0: circus, chitarra, bara ed un moretto. И морето е добара.
1: Ей, привет! Намерим се в Брегово.